0: Let the f***ing chopper sign, yeah.
1: Słuchasz stacji RMF Hip Hop.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Headbanger.